0: Nema pila. Nema pila. Nema pila. Pravcare.
1: Vigni, bre.
0: Odigra se. Tamo. Tamo, ovako.

0: kataklizma, komunizma. Kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.

0: Komunizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: kataklizma, komunizma, komunizma, kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.

0: samo tvoj,
1: apsolutni broj,
0: samo ti si taj,
1: integralan spoj,
0: apsolutno tvoj, život je broj. Permanentno svoj,
1: privremeno.